0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk do ane au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.